0: ready?
1: Yeah, let's roll it.
0: Do this.
2: Alright. 20. 23です。It's okay.
1: なるほど。
2: お先ます。
3: お願いします。
2: 待ってください。